pelihara untuk jangka panjang. Enam individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol menerusi serbuan di sebuah stor di Tumpat, Kelantan semalam. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata ketika serbuan dijalankan, tiga lelaki didapati sedang menyedut petrol dari tangki kenderaan ke dalam tong plastik, manakala tiga lagi suspek berada di sekitar stor tersebut. Kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa badan induk itu gagal membentangkan laporan audit kewangan sejak 2016. FAM dalam kenyataan memaklumkan setiap laporan kewangan yang telah diaudit sentiasa dibentangkan dalam Kongres Tahunan, termasuk laporan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang telah dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM pertama 2026 Khamis lepas. Menurut FAM, setiap laporan kewangan melalui proses semakan rapi di peringkat jawatankuasa kewangan dan pengurusan serta jawatankuasa eksekutif Esko sebelum dibentangkan untuk kelulusan muktamad di Kongres Tahunan. Jepun meluluskan peruntukan tambahan bernilai $19 bilion Amerika bagi membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan beban rakyat yang berdepan kenaikan kos bahan api, elektrik dan gas. Menurut beliau, kerajaan perlu bersedia menghadapi ketidaktentuan yang masih berterusan di Asia Barat dan memastikan negara mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat, sampai selamat.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara

Dan Sonan FM sentiasa di hati untuk rakan-rakan pendengar yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya, pakai tali pinggang keledar dan kena pastikan juga ya, lesen memandu anda tu tidak tamat tempoh. Kalau dah hampir-hampir nak tamat tempoh tu, segera perbaharuinya sama ada di mana-mana pejabat pos ataupun di JPJ ya, pergi sendiri ke JPJ untuk melakukannya. Baik, kita juga sentiasa diingatkan untuk berhati-hati ya dengan modus operandi keldai dadah ataupun mereka yang bertujuan menggunakan akaun kita juga untuk tujuan yang tidak baik. Ini kerana sejak kebelakangan ini, kes penipuan dalam talian dilaporkan semakin berleluasa melibatkan pelbagai modus operandi, termasuk menggunakan individu tertentu sebagai keldai akaun untuk tujuan jenayah keuangan. Jadi, jadilah orang yang bijak, jangan hanya tertarik kepada angka tawaran duit yang ditawarkan kepada anda, kerana ini merupakan salah satu rangkaian jenayah yang memberikan kesan buruk kepada masyarakat ya. Individu yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Polis Diraja Malaysia PDRM melalui peruntukan berkaitan dalam Kanun Keseksaan Kurungan Pindaan 2024. Jadi kongsikan peringatan ini kepada keluarga kita, rakan-rakan kita, agar ramai yang cakna dan peka serta tidak menjadi mangsa ataupun terlibat dalam jenayah penipuan dalam talian.

0: Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Setusa SPR Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran DUN pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. SPR turut mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran DUN Negeri Sembilan. Pengerusinya Datuk Seri Ramlan Harun berkata pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua DUN, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan turut diadakan bagi membincangkan urusan PRN. Pilihan raya perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN yang berkuat kuasa semalam. Sementara itu, PDRM berada dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi PRN susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia dan logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
1: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari semua manusia. Jika penugasan ataupun keanggotaan di kontinjen sebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Dewan Undangan Negeri DUN Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi. Penggal DUN Melaka akan berakhir pada 30 Disember. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup termasuk di Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang dilaporkan adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan.
2: Penutupan di situ, semua agihan daripada referral rujukan daripada pesakit-pesakit kepada klinik-klinik ataupun fasiliti-fasiliti berdekatan. Yang mustahaknya, dia inpatient. Kalau mereka adalah patient dalam ward, mereka akan terus-terusan mendapat perkhidmatan dalam hospital Segamat. Yang datang as outpatient itulah, yang datang kemudian itu, mereka akan dibawa, di-refer kepada facility-facility. But there is no stopping. Tidak ada penutupan terhadap perkhidmatan ONG dan...
0: Khamis lalu, Jabatan Kesihatan Negeri Johor menafikan dakwaan tular mengatakan hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menyalahguna lesen, visa atau kemudahan perniagaan di negara ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan pematuhan undang-undang di samping melindungi kepentingan peniaga tempatan.
3: Yang Berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya pagi ini. Acara itu berlangsung selama 3 hari sehingga esok dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Kira-kira setengah juta pengunjung disasar hadir ke sambutan yang mengetengahkan peranan TVET sebagai pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi. Mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan peneraju industri daripada 9 sektor utama. Pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi memberi peluang kepada pengunjung meneroka 6 hub utama, antaranya Karnival Kerjaya, pertandingan kemahiran, demonstrasi teknologi serta pelbagai pengisian interaktif untuk seisi keluarga. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bandai berkata, melalui mekanisme itu, kerajaan berpotensi menjimatkan subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan.
4: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga, dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bandai. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bukan sahaja memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, bahkan dapat mengurangkan urusan pembaharuan pasport di samping memudahkan orang ramai merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan. Dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Rakyat Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350 susulan pewartaan perintah fee pasport dan visa pindaan 2026. Luar negara, 13 lagi terbunuh manakala 15 yang lain cedera dalam serangan udara tentera Israel di selatan Lebanon. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula mendakwa telah membunuh komander kanan Hezbollah, Abid Hab. Usaha mencapai gencatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah meragut ribuan nyawa. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Keputusan itu diserahkan kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Menurut beliau, penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos dalam jumlah besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Trump juga berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan pertumbuhan sektor otomotif yang memberangsangkan. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan, bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan meletak jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Barisan pemain skuad bola sepak kebangsaan Iran akhirnya diberikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi mengharungi kempen Piala Dunia. Pegawai White House mengesahkan visa itu diluluskan 10 hari sebelum aksi pembukaan kumpulan G antara Iran dengan New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR 12 Jun tentukan tarikh penting PRN Johor. Tiada fasiliti kesihatan kerajaan ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Donald Trump mahu kadar faedah diturunkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat, namun menyerahkan keputusan itu kepada pihak Reserve Persekutuan, Fed. Trump berkata ekonomi negara menunjukkan prestasi positif dengan peningkatan pembinaan kilang dan pertumbuhan sektor automatif. Beliau turut menegaskan bahawa penurunan kadar faedah boleh membantu merangsang ekonomi serta menjimatkan kos yang besar ketika pasaran global menantikan keputusan dasar monetary Fed pada Oktober. Iran memaklumkan akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi turut mendakwa Iran mempunyai bukti bahawa Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran namun tidak memperincikan bukti tersebut. Beliau juga menegaskan Iran dan Arab Saudi komited mengekalkan hubungan yang stabil melalui dialog berterusan manakala kepimpinan tertinggi Iran kekal mengawal keadaan semasa dengan langkah keselamatan yang ketat. 13 orang terbunuh dan 15 lagi cedera susulan serangan udara Israel di selatan Lubnan. Hezbollah mendakwa melancarkan serangan balas terhadap sasaran tentera Israel. Manakala Israel pula menyatakan telah membunuh komander kanan Hezbollah Abid Hab. Usaha genjatan senjata masih menemui jalan buntu apabila kedua-dua pihak berkeras dengan syarat masing-masing sekaligus menjejaskan usaha meredakan konflik yang telah lama meragut ribuan nyawa. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric dalam satu kenyataan memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu, kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baharu di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. PBB turut menegaskan keperluan akses selamat ke tapak pelupusan serta kelulusan membawa masuk peralatan dan bekalan penting bagi memperbaiki sanitasi dan mengurangkan risiko penularan penyakit. Jepun meluluskan peruntukan tambahan bernilai $19 bilion bagi membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup yang semakin meningkat susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan beban rakyat yang berdepan kenaikan kos bahan api, elektrik dan gas. Menurut beliau, kerajaan perlu bersedia menghadapi ketidaktentuan yang masih berterusan di Asia Barat dan memastikan negara mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Puluhan penunjuk perasaan berkumpul di Seoul, ibu negara Korea Selatan bagi membantah kekurangan kertas undi yang mengganggu proses pilihan raya tempatan baru-baru ini sekaligus mencetuskan kemarahan orang awam. Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan National Election Commission of South Korea meletakkan jawatan bagi mengambil tanggungjawab atas kelemahan pengurusan yang berlaku. Insiden itu mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan rakyat mengenai ketelusan dan kecekapan pengurusan pilihan raya di negara berkenaan. Ketegangan antara Taiwan dan China meningkat selepas berlaku pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergula lelaki negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakwarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta semalam. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12, 21-10.
Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kepada semua teman-teman yang mendengar kami di seluruh negara, okey. Baik, ketika ini kita nak dapatkan laporan haji penerbangan keberangkatan pulang para jemaah bersama-sama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Subang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih, Lim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya pada waris jemaah haji akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari keempat penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 6 Jun 2026 bersama 20 Zulhijjah 1447 hari Sabtu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 6 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-008 dengan pesawat SV-5008 muatan seramai 346 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.01 pagi 6 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-005 dengan pesawat MH-8257 muatan seramai 267 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.08 pagi 6 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-014 dengan pesawat SV-5018 muatan seramai 353 jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 2.12 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 7.12 pagi 6 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.55 petang 6 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-007 dengan pesawat MH-8259 muatan seramai 266 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 6.40 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 11.40 pagi 6 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 6 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-007 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH-8560 muatan seramai 141 jemaah haji dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 tengah malam 7 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 1.15 pagi 7 Jun 2026. Untuk makluman semua pendengar, terdapat dua penerbangan yang akan berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 7 Jun 2026 bersama 21 Zulhijjah 1447 Hijri iaitu penerbangan KT-012 dengan pesawat SV-5010 muatan seramai 352 jemaah haji dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada 10.35 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.35 petang 6 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam ringkas 12.30 hari. Kerajaan mewajibkan badan-badan penyelidikan kerajaan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar TVET terpilih dalam bidang teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga bermula bulan depan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap institusi penyelidikan berkaitan akan diminta berusaha menyediakan tempat latihan kepada antara 50 hingga 100 pelatih TVET yang dipilih. Malaysia menegaskan komitmen untuk memerangi jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber menerusi kerjasama antarabangsa ketika menyertai sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu CCPCJ di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Polis Diraja Malaysia PDRM CP Dato' M. Kumar yang turut menyertai perbincangan bersama lebih 150 delegasi dari seluruh dunia mengenai usaha memperkukuh pencegahan jenayah dan sistem keadilan jenayah. Keupayaan teknologi AI meramal perubahan cuaca dan peratusan letupan serta jenis awan secara tepat menjadi kunci utama dalam memastikan kestabilan bekalan elektrik negara, terutamanya apabila penjanaan tenaga solar terjejas akibat cuaca mendung atau hujan. Profesor Mahdia Fakulti Sains Data dan Komputeran UMK Dr. Hashia Karimah Adli berkata keberkesanan teknologi itu disokong kajian di Amerika Syarikat. Kajian menunjukkan keupayaan adaptasi yang kuat dengan majoriti lokasi mencatatkan prestasi ramalan menyamai atau mengatasi model asal sekaligus membuktikan potensinya sebagai penyelesai isu ketidakstabilan tenaga boleh baharu. Polis sedang memburu sekumpulan lelaki warga Indonesia dipercayai terbabit dalam kejadian samun dan pecah rumah di sekitar Air Tawar serta Pekan Geni di Manjung, Perak. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman mengesahkan 8 laporan diterima setakat ini berhubung kejadian itu. Kumpulan tersebut yang dipercayai terdiri daripada 3 hingga 4 suspek menyasarkan rumah di pinggir hutan dan terpencil. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Menurut beliau, baki simpanan itu menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu. Dakwa Trump lagi pihaknya mengetahui jumlah serta lokasi baki asad ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Bermula Julai, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terpilih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar telah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan inisiatif berkenaan bagi memperkukuh kemahiran dan daya saing pelajar TVET. Menurut beliau, antara 50 hingga 100 pelajar di setiap institusi terpilih akan diberi pendedahan awal dalam bidang berteknologi tinggi dan berimpak masa depan seperti kecerdasan buatan AI, kripto serta peralihan tenaga.
1: Maka saya mahu pastikan dan Ketua Setiausaha Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru dalam AI, dalam kripto, dalam peralihan tenaga dan mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana badan penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara.
0: Bagi memperkukuh TVET 2.0, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK akan disalurkan.
1: Sekarang ini umpamanya, kerajaan telah membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Jadi maknanya kita tambah dengan kemudahan ini, iaitu saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0.
0: Tambahnya lagi, penggunaan dana itu bersyarat iaitu pihak majikan dan industri perlu bekerjasama erat dengan kerajaan bagi menjayakan agenda tersebut.
1: Ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam Majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Ini akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi melalui TVET perlu dilahirkan bagi memenuhi keperluan pelabur antarabangsa khususnya dalam sektor teknologi baharu. Jelasnya, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik global.
1: Minggu lalu dalam keadaan ketidaktentuan geopolitik belum selesai, masalah di Selat Hormuz dan pengumuman pilihan raya kecil di sana sini, pelabur antarabangsa masih tertumpu di sini. Dan pelabur syarikat IT terkemuka di Australia, di antara terbesar di dunia, menemui kita minggu lalu dan menambah pelaburan 2 bilion euro.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis perasmian sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan sebanyak 270 institusi TVET bawah Majlis Amanah Rakyat MARA mencatat kadar kebolehpasaran graduan kira-kira 99.5%. Beliau yang juga pengerusi Majlis TVET Negara memaklumkan pencapaian itu membuktikan institusi TVET MARA terus memainkan peranan penting dalam menjayakan agenda TVET 2.0 yang akan memberi penekanan kepada bidang berteknologi tinggi dan permintaan tinggi seperti robotik, kecerdasan buatan AI, internet kebendaan serta tenaga boleh baharu di samping memperkukuh bidang konvensional sedia ada. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan pihak industri juga menawarkan gaji premium kepada lepasan TVET dengan gaji minimum RM2,500 kepada mereka yang menamatkan kursus sijil kemahiran Malaysia. Kadar kebolehpasaran graduan TVET turut meningkat kepada 98.7% pada akhir Mei lepas berbanding 95.1% sebelum ini. Berita seterusnya. Sesi menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah diadakan bagi memberi penjelasan berhubung peruntukan serta bantuan kerajaan persekutuan kepada negeri Pahang. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, peruntukan kepada negeri itu menunjukkan peningkatan secara konsisten setiap tahun selain disokong pelbagai pelaksanaan projek pembangunan untuk manfaat rakyat. Menurut beliau, antara inisiatif terlibat termasuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah selain projek strategik laluan rel Pantai Timur yang dijangka siap menjelang hujung tahun ini. Empat lelaki dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuri kabel di tepi Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 dekat Kuala Lumpur kini sedang dikesan pihak berkuasa. Menurut Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Assistant Commissioner Khairul Anwar Khalid, kegiatan itu terbongkar selepas rakaman video kejadian berkenaan tular di media sosial. Suspek dipercayai memunggah kabel yang telah dipotong ke dalam sebuah kenderaan menggunakan nombor pendaftaran palsu sebelum melarikan diri. Kes disiasat mengikut Seksyen 431A Kanun Kesiasaan dan Seksyen 235 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Usaha memantras jenayah rentas sempadan, rasuah dan jenayah siber terus diperkukuh menerusi kerjasama antarabangsa pada sesi ke-35 Suruhanjaya Pencegahan Jenayah dan Keadilan Jenayah Pertubuhan Bangsa Bersatu di Vienna, Austria. Delegasi Malaysia diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, Komisioner Polis Dato' M. Kumar. Beliau menegaskan kepentingan kerjasama global dalam menangani ancaman jenayah itu semakin kompleks. Beliau menekankan kepatuhan terhadap undang-undang antarabangsa selain memastikan pihak yang melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dipertanggungjawabkan termasuk melibatkan isu Palestin. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat mendakwa Iran masih mempunyai kira-kira 22% simpanan peluru berpandu. Presiden Donald Trump berkata, baki simpanan tersebut menunjukkan Tehran masih mempunyai keupayaan tertentu meskipun berdepan tekanan ketenteraan yang berterusan daripada Washington. Beliau turut mendedahkan, pihaknya mengetahui jumlah dan lokasi baki aset ketenteraan Iran termasuk kemudahan penyimpanan dan pengeluaran drone. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran mendakwa telah melepaskan peluru berpandu amaran ke arah dua kapal pemusnah Amerika di Teluk Oman, namun dakwaan tersebut dinafikan tentera Amerika. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tiada keperluan untuk beliau bertemu Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky selagi perjanjian damai belum dimuktamadkan. Jelas Putin, pertemuan hanya wajar dipertimbang jika terdapat asas perjanjian yang jelas bagi menamatkan konflik antara kedua-dua pihak. Tegas beliau, perang akan berakhir namun selepas Rusia mencapai objektif ditetapkan. Kenyataan Putin itu mencetuskan reaksi balas Zelensky yang menuduh Moskow sekali lagi memilih jalan peperangan dan enggan menamatkan konflik. Sukan bintang tenis Jerman Alexander Zverev mengesahkan tempat keperluan akhir Grand Slam keempatnya selepas menundukkan pemain muda Republik Czech Jakub Mensik dalam cabaran sengit aksi 4 set di separuh akhir terbuka Perancis. Kemenangan itu menyaksikan pemain pilihan kedua kejohanan berkenaan bakal membuat perhitungan dengan wakil Itali Flavio Cobolli Ahad ini. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis hasrat untuk menyaksikan pertemuan sengit sesama wakil Itali di separuh akhir kejohanan tidak kesapaian apabila Matteo Arnaldi terpaksa menarik diri daripada serangan virus. Penarikan diri Arnaldi memberi laluan percuma kepada Flavio Cobolli untuk menempah pertemuan menentang Alexander Zverev di pentas akhir Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 50 juta ringgit dana PTPK disalur perkukuh TVET 2.0. Malaysia ulangi komitmen perangi jenayah rentas sempadan di PBB. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tunjukkan semangat tu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Penekanan dalam TVET bukan saja perlu diberikan kepada kemahiran teknikal tetapi juga pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti serta rasa tanggungjawab yang tinggi. Menurut beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan sekaligus menjejaskan keharmonian masyarakat. Peruntukan sehingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenal bidang-bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang baharu itu termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, baik pulih pesawat serta kejuruteraan maritim. Aplikasi digital MyCampus diperkenalkan di Universiti Malaysia Terengganu bagi memperkukuh pendidikan integriti dan pencegahan rasuah dalam kalangan mahasiswa institusi pengajian tinggi. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, inisiatif itu menggunakan pendekatan teknologi bagi mendekati golongan muda melalui telefon pintar dengan lebih interaktif dan berimpak. Sebanyak 11 kilogram ganja bernilai kira-kira RM33,000 ditemukan di kawasan semak berhampiran ladang kelapa sawit di Kampung Baru Lubuk Stol Pasir Mas petang semalam. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, dadah itu ditemukan selepas pasukan menjalankan pemantauan hampir 10 jam di kawasan berkenaan. Jelas beliau, bungkusan berisi 13 ketulan mampat dipercayai ganja itu dipercayai ditinggalkan selepas kegiatan sindiket dihidu pihak berkuasa. Tiada tekapan dibuat dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Luar negara, usaha mediasi Emiriah Arab Bersatu UAE antara Rusia dengan Ukraine sekali lagi membuahkan hasil apabila 185 tawanan daripada setiap pihak berjaya dibebaskan. Menurut Kementerian Luar UAE, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan tawanan yang ditukar itu meningkat kepada 7,471 orang. UAE turut menghargai kerjasama Rusia dan Ukraine dan menegaskan komitmennya untuk terus menyokong usaha diplomatik bagi membantu menyelesaikan krisis berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Jona FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali di jam yang kelima, tugasan saya Ezel menemani anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Dan saya nak kongsikan dengan anda kemas kini dari laman portal berita RTM. Permodalan Nasional Berhad PNB memperkukuh komitmen terhadap kelestarian alam sekitar dan kesejahteraan komuniti menerusi penganjuran PNB Signature Volunteerism Day 2026 dengan penglibatan lebih 700 sukarelawan yang dijalankan serentak menerusi 25 cawangan ASNB di seluruh negara. Pemangku Presiden dan Ketua Eksekutif Kumpulan PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, budaya kesukarelawanan bukan sekadar dijadikan sebagai aktiviti sokongan, sebaliknya sebahagian daripada cara kerja organisasi dalam menyumbang kembali kepada masyarakat dan alam sekitar. Dan PNB menyifatkan pencapaian ini sebagai bukti komitmen berterusan dalam memperkukuh budaya kesukarelawanan serta memacu impak positif kepada komuniti dan alam sekitar di Malaysia. Dan berita seterusnya, TVET perlu seimbangkan kemahiran dan juga akhlak. Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada kemahiran teknikal, malah pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan. Malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti serta rasa tanggungjawab yang tinggi. Menurut beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dan berita seterusnya yang ingin saya kongsikan, peruntukan hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi di bawah Perpadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPTK, PTPK akan digunakan bagi memperkenalkan bidang-bidang baru yang sebelum ini belum ditawarkan di Institusi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang baharu itu termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat atau MRO serta kejuruteraan maritim. Dan tambahnya lagi, kerajaan turut memberikan keutamaan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program-program yang ditawarkan oleh TVET. Dan di bawah kerangka belanjawan 2026, peruntukan keseluruhan bagi PTPK ditetapkan sebanyak RM650 juta bagi menyokong pembangunan modal insan dan latihan kemahiran negara. Demikian tadi saudara, kemas kini yang saya perolehi dari laman portal berita RTM. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar Nasional FM.
1: Nasional FM, Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Nasional FM.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Garu, pos musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Menurut beliau, ketika ini, mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Operasi berkaitan kes berkenaan dijangka diteruskan bagi tujuan dokumentasi. Pusat Penempatan TVET GITC, satu platform penempatan bakat bersepadu nasional yang pertama di negara ini, dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini. Platform berkenaan berperanan sebagai ekosistem berstruktur yang menghubungkan pelajar, graduan, institusi serta industri bagi memudahkan penempatan latihan industri, program perantisan serta peluang pekerjaan. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata, inisiatif itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh TVET sebagai laluan utama kepada pekerjaan berkualiti, peningkatan pendapatan, mobiliti sosial dan daya saing ekonomi negara. Pada masa sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mencadangkan penubuhan badan akreditasi khas untuk TVET bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Beliau berkata cadangan itu dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran, manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh. Mengulas perkembangan cadangan itu, ujar beliau, perkara tersebut telah dibincangkan bersama-sama pihak berkaitan termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Akhir sekali, kerajaan sedang memperluas pencarian sumber bahan api dari pelbagai negara sebagai langkah memastikan bekalan tenaga negara kekal stabil susulan konflik berpanjangan di Asia Barat. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, usaha yang dipacu oleh Petronas itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus mencukupi meskipun berlaku ketidaktentuan dalam rantaian bekalan tenaga global akibat perkembangan geopolitik semasa. Tambah beliau, masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam membantu menjamin kelangsungan bekalan bahan api dengan mengamalkan penggunaan secara berhemah dan mengelakkan pembaziran. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, pastinya terus menyerikan lagi hujung minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya, pastinya untuk hiburan terbaik pada hari ini. Hari yang cantik, hari yang cantik juga buat kita semua. Semoga menjadi hari yang terbaik buat kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 6 Jun 2026 Masihi. Baik, telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, 6.29 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan, 6.31, dan Kuching Sarawak, 6.47 minit petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.23 minit malam. Kuala Terengganu, 7.20. Kuantan Pahang, 7.13. Kota Baru Kelantan, 7.25. Johor Bahru Johor, 7.12. Bandaraya Melaka, Melaka, 7.19. Seremban Negeri Sembilan, 7.21. Shah Alam Selangor, 7.23. Ipoh Perak, 7.28. Georgetown Pulau Pinang, 7.31. Alor Star Kedah dan Kangar Perlis, 7.33 minit malam.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah, niscaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan, Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran.

kembali bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Salam Maghrib untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit pada kongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda di seluruh malam ini, yang baru saja dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia, Meteorologi Malaysia. Berlaku jangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang untuk negeri Perak bagi kawasan Batang Padang dan Mualim, negeri Kelantan, daerah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai, diikuti di seluruh negeri Terengganu. Manakala di Pahang pula, di kawasan Lipis, Serawak, Bentong, Temerloh, Bera, Pekan dan Rumpin, negeri Selangor, Hulu Selangor dan Gombak, di sebelah kawasan di selatan pula, di Johor, daerah Segamat, Keluang, Mersing dan Kota Tinggi, manakala di Sarawak, Kuching, kawasan Bau, Serian, Seri Aman, Betong, Sariki, kawasan Pakan, diikuti di daerah Sibu, kawasan Kanuit, Mukah, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song, Bintulu, Tatau dan Sebauh, juga di Miri, kawasan Marudi dan Limbang. Untuk di Sabah, kawasan pendalaman iaitu di Sipitang dan Tenom, Pantai Barat, Papar, Tuaran, Ranau dan Kota Belud, diikuti di Tawau, juga di daerah Kudat sehingga 9 malam ini. Jadi berhati-hatilah, rancang sebaiknya perjalanan anda, rancang sebaiknya aktiviti anda di sebelah malam ini. Saya doakan semoga semuanya selamat, sentiasalah berhati-hati. Ya, boleh terus rujuk info cuaca harian di laman media sosial rasmi Met Malaysia untuk cuaca harian yang pastinya sahih dan juga tepat untuk anda. Tidak kiralah apa juga urusan anda pada hujung minggu ini, semoga semuanya baik-baik saja. Pasti kekal layan Nasional FM yang akan terus menyerikan lagi hujung minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu.

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Hai, saya Rafi.
2: Saya Tam. Kami Spider. Teruskan mendengar National FM, sentiasa di hati.

0: Ada masa lagi bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Hujung Minggu untuk jam yang berikutnya, 8.9 minit malam. Menerusi Nasional FM, pastinya hiburan terbaik hujung minggu anda pada hari ini. Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu di tarikh yang sempurna ini, tarikh yang cantik 06.06.2026. Selamat mengganti baru untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Semoga kekal hingga ke anak cucu. Saya tahu tarikh ini memang tarikh yang sangat-sangat ikonik untuk pengantin-pengantin baru ketika ini, dan juga ulang tahun pun ada juga. Selamat hari ulang tahun perkahwinan buat anda yang menyambutnya pada hari ini, dan selamat hari jadi buat semuanya yang menyambutnya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu buat anda semua, ya. Dan seperti biasa, perkongsian di sebelah malam ini yang saya ingin kongsikan, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Perdana Menteri iaitu Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah pendaki wanita Jaslinda Saludin yang berumur 49 tahun yang hilang ketika mendaki di kawasan Gunung Batu Putih di Ipoh sejak 14 hari lalu ditemukan selamat petang tadi. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi beliau, di mana turut mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun, mangsa ditemui kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penemuan dilaporkan oleh penduduk kepada anak saudara mangsa yang berada di Johor sebelum pihak berkuasa dimaklumkan. Jaslinda kini berada di rumah Tok Batin, Kampung Lubuk Gaharu, menunggu tindakan lanjut dan pengesahan identiti. Seterusnya, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam perundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara itu. Perbincangan turut berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz yang merupakan laluan perkapalan strategik penting dunia. Tehran dilaporkan mengemukakan beberapa tuntutan, termasuklah akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelaburan Iran. Penasihat Mohsen Razai, menurut beliau, kemajuan bergantung pada tindakan Amerika Syarikat terhadap aset Iran beku. Kegagalan boleh meningkatkan ketegangan. Konflik naikkan harga minyak, ganggu rantaian bekalan global, dan WFP amarkan risiko krisis makanan kerana bahan kos bahan api dan pengangkutan meningkat. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, Pengerusi Jawatan Kuasa Prestasi Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Sri Lee Chong Wei, menyokong langkah badan induk untuk menguji gandingan baharu beregu lelaki negara lebih awal sebagai persediaan menghadapi kempen kelayakan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menurut beliau, strategi itu selaras dengan usaha BAM untuk memperkukuh peluang Malaysia memburu pingat emas Olimpik pertama negara. Dan juga beliau menasihatkan jurulatih mulakan percubaan pasangan lebih awal, tidak menunggu hingga Januari untuk persediaan kelayakan Olimpik, dan juga beberapa kuasa besar mencuba pasangan baru selepas Paris, di mana Malaysia perlu pantas jika gandingan baru menunjukkan hasil positif hingga Los Angeles 2028. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pastinya benar, tepat dan dipercayai menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.

0: Mak Adam dengan lagunya Sayang Apa Khabar 8.17 minit malam waktu ini. Baik, seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Faridudin Becik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan penerbangan pulang jemaah haji ke tanah air. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari keempat penerbangan carta haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 6 Jun 2026 bersama 20 Zulhijjah 1447 Hijri hari Sabtu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini dapat 6 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-008 dengan pesawat SB-5008 muatan seramai 346 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.01 pagi 6 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-005 dengan pesawat MH-8257 muatan seramai 267 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.08 pagi 6 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-014 dengan pesawat SV-5018 muatan seramai 353 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.33 petang 6 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-007 dengan pesawat MH-8259 muatan seramai 266 jemaah haji telah berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 7.03 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 12.30 tengah hari 6 Jun 2026 waktu Malaysia dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.10 malam 6 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-007 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan MH-8560 dengan muatan seramai 141 jemaah haji dan dijadualkan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.10 tengah malam 7 Jun 2026. Dijadualkan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar pada jam 1.15 pagi 7 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat dua penerbangan yang telah melepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 7 Jun 2026 bersama 21 Zulhijjah 1447 Hijri iaitu penerbangan KT-012 dengan pesawat SV-5010 muatan seramai 352 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4 petang 6 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 7 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-010 dengan pesawat MH-8261 muatan seramai 265 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 11.18 pagi 6 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.18 petang 6 Jun 2026 waktu Malaysia. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 7 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-010 akan meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu dengan menaiki penerbangan MH-8594 muatan seramai 140 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.30 pagi 7 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu pada jam 5.30 pagi 7 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerbangan tamu haji dibuka di aras 3. Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi memudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerbangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Kesultanan Malaysia Perbah juga nasihatkan agar semua waris dan keluarga menggunakan kemudahan letak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, Kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Presisi yang melepas kali Sabang untuk Nation FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian tadi laporan dan perkembangan terkini penerbangan pulang jemaah haji di tanah air bersama dengan Tuan Muhammad Faridudin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Selamat pulang para Duyufur Rahman. Semoga perjalanan ini menjadi perjalanan yang paling indah dalam hidup, membawa pulang sejuta keinsafan dan keberkatan.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Mohd Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Perak Kusuma memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh seluruh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nur Syirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titiwangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat tabulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu turut dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen pin kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: Sønder FM, som der sagde de har det.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi pelancaran Malaysia-China Industry Education Alliance MCIEA. MCIEA merupakan platform yang menghubungkan institusi pendidikan, industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama tersebut merupakan pemacu penting dalam usaha membina ekosistem bakat masa depan yang selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan ekonomi. Sebanyak RM750,000 peruntukan khas segera diluluskan bagi memperkukuh perkhidmatan di Klinik Kesihatan Durian Tunggal dan Klinik Pergigian Durian Tunggal Melaka. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peruntukan itu akan digunakan bagi perolehan aset perubatan dan bukan perubatan selain melaksanakan kerja penambahbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Katanya suntikan dana tersebut sangat kritikal bagi menampung unjuran lonjakan kedatangan pesakit di kawasan tersebut yang kini telah mencecah lebih 110,000 orang setahun. Isu berkaitan pasaran beras putih tempatan yang sebelum ini mencetuskan kontroversi akan ditangani secara lebih proaktif, antaranya menerusi pembangunan produk hiliran bernilai tambah. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Isham Ishak. Jelas beliau, pendekatan berkenaan bukan sahaja membuktikan kewujudan dan kualiti beras tempatan, malah mampu mewujudkan rantaian nilai baharu yang memberi pulangan lebih baik kepada petani dan pesawah. Skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah utut betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf, berkata suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas